hatto në sardina. Tim në hatto në sardina. Sëm dhe bëhë mëmë së sardi bëri. Qutin e bakër në sardina. Nëm në sardo në sardina. Tim në hatto në sardina. Sëm dhe bëhë mëmë së sardi bëri. Qutin e bakër në sardina. Herë rrëtë zë bakiqë. Po të në timi atina. Gjë në tara së bëjë sakqiqë. Au nga lo ma badina. Dere hola timro badeta. Suna kasko që hunara. Aruko kura në suna dimi. Kjebol bawa nalaj buzona. Sange dosi plans banaula. Kjebem në mën që future ma. Timi risa u më fokaula. Ek djen hami duj atma. Sange dosi plans banaula. Kjebem në mën që future ma. Timi risa u më fokaula. Ek djen.